0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: جنرل نے نولا تلو سنے کے چینا چھم تو چھم کم اپنے لے کول چینا تلو مولا پاں کول چینا چھم تو چھم نیتا نو آن شو چیتا نو تلو چھم وہ چانو ہے ہمی پر لاپن بولو پانا چان چھم پیزا کنو پانا چانا نو کیا سلیپی

0: بلاص تم كفافي
1: رانديسك هارينا ام تانزيرين ديا يفميا فيتي ميا امبيفت ميا رين يران جوت تجوك فانتا زين مش كريش فا فيرينينا تيلو مانانا توم نيران جوت تجوك روسي أستراليا ار مدغشقر ناون مدغشقر انت فيت زامبو كارازانتانو ساتي امبولا تسفاني تشاكيتو ni olona eto ara tsy fanitra kitro ny olona eto dia rava tanteraka ilay fomba fisainana hatramin'izay satria na dia tsy mahafa-po aza ny fampianarana natao teto a dia mba manana olona ihany ange ny gasy misy ihany ny gasy zany hoe ilana zany ny famoronana andreo mba azaho ny gasy miaiky ary miatrika amin'ny fomba mahery vaika amin'ny fahasairana zay ny fahasairanana zany zany hoe tonga hiatsapitsika amin'izay fotoana zay fa manana areto-pelatanantsika filifily ny zaza nampianariny eran'izao tontolo zao reo a no hipetrahana ny o avy nyity fireneny ity fa zay tsy resaka toekareny zay tsy resaka toekareny zay a fa resaka politika zay zavatra zay politika anao no ny resaka politika zavatra zay raha mijerytsika eto de tadidio fa mbeny teniny general Ramanantsoa no milaza hoe leo mbo nanana tsy tia boribory ny malagasy satria tsy te hitatatra ho anyrainy le zafy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: ستمك فافي
1: او كنالو يزكا تشان هومينش كيزان فيت كيشانا نابتشكا ام ناريو جان هانو بون فاو كمالا كاس نونين سونا ناريو فاتشم تو بوين فاو كمالا كاس تاديديو فاكاسم باو كنالو اري مانا نتامبيرنا نرايكتا ام فاو كمالا كاس زيلي بيناريو Eta eta mbaoka nentina na mula fulana ni politika panjakana za utatera inareo ari nifio mbaoka ya fio na demanti auka chivadbitukisha na inareo kamerina nifumba fano tewalu handruba nere pirenini hana uiriseja hana ukulikuli sinama nareo wa mzandi za hai nusatiafaka yaro nareo hiyankua artimati andraife peta hiendita chimishi famjapu Ntaku fanuvana tatera, nivahoka malagasi. Auka ntena naro miti, nutara chinifanuvana, sinifanuvauzana, aretovu msungate na mfitu ndatena nareo, siniasa nareo zani. Takina manuka na mnareo warakizani, nifampitana tsimiatu, siara kutona, nifuaraniasa atao nareo, sinifuka cha mfangana, azu, avemzani asa zani. Irofe pecho vola zireo, Eta kina arumana keri yanku wa tikareja piasa panza kana. Meteza inareo kufutovu na mahumu simari antu kinfanu vana kahanungu ni piarabeli.
0: Shoto tumbukula, shoto tumbukuvavi.